giornata. Innamorati sconosciuti, da sconosciuti innamorati. Prije minutu dvije Australija je povećala vodstvo na svjetskom prvenstvu u susretu protiv Turske u Vancouveru. Trenutačni rezultat je 2-0 za Australiju. Igra se 77. minuta.

Još ovaj ples u zagrljaju tvom, da snu se prepustimo tom i obraz tvoj da osjetim na svom.